0: Slijedi stanje na putevima.
1: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirovići-Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina.

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine objavio je raspored utakmica 10. kola Vivin lige Bosne i Hercegovine. Susreti će biti odigrani od petka do nedjelje, a kolo će biti otvoreno utakmicom Sloge i Širokog Brijega u Doboju, koja se igra u petak s početkom u 18 sati. U subotu dvije utakmice, a obje igraju sarajevski premijer ligaši. Željezničar od 13 sati gostuje BSK, dok će od 16 sati svoj meč u Bijeljini odigrati Radnik iz Sarajevo. Tačka na 10. kolo stavlja se u nedjelju, kada su na programu preostale dvije utakmice.

0: Reklame TK Radija.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Čoko banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,99.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U četvrtak 15. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. U petak 16. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša može padati u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna između 11 i 16 stepeni.